amen. Oh, amen, amen. Oh, hallelujah. Akotaka umema. Funamu akotaka umema. Pupusu akotaka umema. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen.